0: Ксения Каскада.
1: Добър дуо. 12:07 е с тобой с Вака, Ковачич и Няка, Грузданов. Прохая па тут неки добри хитоши, а не? За добро утро.
0: Тале. Хва е худ.
1: Ти са веш да е тоя тип, кърт. Матиц най-назад не е мислил да е он, бейба.
0: На подлаги чеса е па?
1: Не вим. Кър мен се слиш кот тип, сгледа ми кот тип, и не вем от ке е Матиц мислил да е Теди Свинс, бейба. Кър пач, ево, тако Матиц бира предлога за своя худ хит хедна. А ти сплох веш како он то дела?
0: Нападам,
1: он пребере на слог комада, па извајав се и тако, а мен се то слиш кот женска. Ал па рецимо Зека е имео на свој худ хит хедна, а ја на португалско би шоу, кар е пач Португал до мен извајавц, до мен сам јост, Феникс тој Драгич играл, па Маршмело, а тој па за јест, па ја пенце сам па за једу, сам и добре. Тако он збира худ хит хедна.
0: Ја кар тешко варијат да дец празнуе дан с 29 лет, не?
1: Ja, kar težko. Vse ne boš, Matic.
2: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darilo vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
4: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
5: Ja, živeš in...
6: Vrveš?
7: Živeš in vrveš.
8: Kaj je že? Živeš?
5: In vrveš.
9: Hrana in folk.
10: Pa muzika.
11: Pa nekaj dobrega.
12: Živeš in vrveš.
13: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično in družabno zbirališče. Obetnice si ti jo.
14: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
15: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
16: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
17: Počas, vse se da naučit.
18: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.